0: Tushin, Gyoji Chungru, Lampar Nitu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki, Gurmi Lam Choyin.
0: Tarikiki, Sensimadini, Penjo Longting, Yenchen Deku, Puget Longtingki, Dimdu Tete Sibi, Lezendi.
2: Nan Baba.
3: Oh, Nang Ama.
2: Tanam Si Choro Chin, Zazi Xin De Zong, Mo Si Si Cha Yungi.
3: Risha, Risha.
2: Nan Baba Ngani, Jili Nala, Cham Chan Chi Che, Jam Nye Shab Du Chi, Cha Kwa Chu Ge.
3: Oh, Tak Tari, Shola Nye, Mo Cha Num Che Lu.
2: Mo Cha Tang Gu Ma Ri, Nyok Cha Cha Ro Ri. Ting Sa Mo Cha Ma Be Ga La, Sha Sa Kha Ba Si Du, Tuen Mi Num Chua La Ri. Yuk Xio. Tile, nang baba ngani, jiju langgo de jie zho.
3: Jie zha. Naga amra nga xeya le, yung chen duwa. Mi chang me, ge ho nyung zida.
2: Riba.
3: Jiju langgo na la, mang zi de mi la. Shung lam de, yang zi si cha mong e seng bi.
2: Riba.
3: Ma se, kuyu e, bao zho su ya nyung si la zho zho.
2: Riba.
3: Naga amma. 창보시에나 나의 모르다니시라 뒷민도
2: 야구 크지
3: 다시에나 아무니 지주 랑고 대제조
2: 조조 지주 랑고 대제조 알레 구아나 봐봐
3: 야 나 아마
2: 예소 겐근 청부디 지체
3: 어어
2: 대니스
3: 니스메
2: 다조 다조
3: 다조조
4: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不明为切场面几颗了盲掌熊的也不远